0: ojapohaguére mba'e porã upéicha oipotarã motupa ha ani jajapohaguére ivaíva Cristo jepéniko omano ñaneangaipáre peteĩ jey opa ára g̃uarã ha'éna iñangaipaiva'ekue ha umi iñañáva rupi ohasa'asy pendereraha hag̃ua peẽme tuparendápe yvyporãháicha omano ha oikojevy espíritu háicha tupa ñandejára ñe'ẽ
1: Romoma'eguasu ndéve ñandejára